0: 们的经济头脑，就是武器，就是弹药。
1: これら財政経済学の教員、我々河北振興の体幹になります。すべて計画通りに進めろ。自分の人生で敵を欺く。
2: 明白。
3: 奴らを一網打尽にするのだ。
4: 全速前進！
5: 大家注意安全，保护好设备。

0: だそれに対して日本は正当な謝罪や補償をしてないんです。
1: 对于日本政府长期以来大肆推行历史修正主义，企图为侵略翻案的行径，藤田高景呼吁日本年轻一代应该深入学习历史，更好地理解受害者究竟经历了什么。
0: 自民党とは結局自分たちが過去にあった間違いを隠そう隠そう、だから強制連行とか慰安婦とか、いろんな問題をね、侵略も含めて学校教育から。減らそう減らそう消そう消そうとしてきたから、もう一回教科書でしっかり取り上げて日本の若い人たちもしっかり勉強させていかないかんというそういう義務があると思ってますからね。
1: 东京造形大学名誉教授前田朗认为，战后日本政府长期回避责任，既没有正式道歉，也没有向社会传达历史真相。
2: まあ、未だに責任をきちんと果たすことができない。で、日本政府は道義的責任を認めて、あとはお金の問題。まあ、お金をあげるから我慢してね。で、済ますわけですね。つまり真実を認めない。きちんと謝罪をしない。責任の所在を明らかにしない。それが未だに続いていると。
1: 前田朗指出，近年来日本政府在军事安全问题上消极动向突出，种种动向表明日本正在走向新军国主义。
2: 軍事費の倍増、これはまあ岸田政権で始まりましたけど、具体化しているのは高市政権。それから敵基地攻撃論、まあ、自衛のためと言ってますが、そうではなくて、そういうものが山盛りになっているのが今の高市政権で、そのためのイデオロギー操作や国家の正当性を担保するために、皇室典範の改正をしたり、あるいはスパイ防止法をやったり、国家情報の一元化を図ったりということを進めている。高市政権はそれを続けると同時に日本の軍需産業を発展させて、日本の自衛隊の独自の武装も発展させる、増強するというのを含んでいるわけですね。もう今やそのことを隠しもしないで堂々と言ってる形になってますので、大変な軍事偏重の国になりつつある、新軍国主義に向かっていると言わざるを得ない。まあ、それが高市政権の基本問題です。
3: 据伊朗塔斯尼姆通讯社14号报道，伊朗伊斯兰革命卫队防空系统在霍尔木兹干省上空击落了一架美军 MQ-9 型死神无人机。
4: 伊朗塔斯尼姆通讯社的报道未说明这架 MQ-9 型死神无人机被击落的具体时间。据悉，死神无人机主要用于执行侦察和定点打击任务，被频繁用于霍尔木兹海峡附近。此外，据美国媒体13号援引美国官员的话报道，美军在与伊朗的战事中损失至少45架 MQ-9 型死神无人机，约占美军该型无人机库存的1/4。美国官员称，并非所有损失的死神无人机都是被击落的，一部分是在与操作员失去联系后坠毁，但数量不详。报道还说，根据所搭载的传感器和武器类型不同，一架死神无人机的造价在3000万美元至5000万美元之间，这意味着美国在死神无人机方面的损失可能已超过13亿美元。
3: 13号，美中央司令部发布声明称，将组建首支多国联合攻击无人机部队。该部队将整合整个中东地区的攻击型无人机能力。不过，到目前为止，将有哪些国家加入尚不清楚。
4: 声明称，这支部队被称为猎鹰打击特遣部队，将使用单向攻击无人机作战。这些无人机将由来自美国及地区合作伙伴的军事人员操作，可以从空中、海上以及水下展开攻击。美国中央司令部称，已启动与地区合作伙伴的磋商及正式邀请程序。随着地区合作伙伴加入，猎鹰打击特遣部队将整合整个中东地区的攻击型无人机能力，打造成一支统一的跨域且多国参与的威慑力量。不过，声明没有说明有哪些国家已经或者计划加入这一联盟。美国中央司令部的声明称，此次组建猎鹰打击特遣部队，距离此前成立蝎子打击特遣队已过去9个月。蝎子打击特遣队是美军在中东地区第一个专门的单向攻击无人机中队。该中队曾于去年12月首次从美国海军军舰发射空中攻击无人机，同时该